0: sao lên nan ed de rat nai no ko sai 4 kanap 9 a do klop lih ma ko sai kem 4 kanap se to plus ta pan ko sai ka kle dip ne bon sang a do tuom lu kle te tlan be da ko yo mo klem ding klang ru pa mang ka nong pra sang ji a 34 ka tram plang prai ha tram nai ba yo ka tram ne kra ka nau lih mrom ro mne bon sang 9 bru lue ngai chak hen le bon mau doi pul ya lo pe hum tho pra ma ra tuom ha tram tun mang da ko no kana mrom tun mang sa មិនសែមលូមតាប្រំកាន់ពេះបំទ្រុះកំលឹកបុនសាំងបុះលែដានថោសាំងរណៃនោះមធិបុនសាំងថោបយោដិងភ្លុយៈកងានកណ្ណមរោទ្រុះកជុះភ្លុកត្រៃទូក្លែនិនរួមទិបុនសាំងយំណេះមលិះមរមរោមកលែលិះកលហិន
1: ប្រងាំក្រាធម្មអានរយកដាប់នឹង VNEID បុះមកលែចកលទីលំក្លែហទីផ្កាឡំទៅនាំកាត់ឡើងក្លែរកធម្មអមតៈណៅងមក្រារមអរកោអមគុណបាលុមតារមអរមិសេហង្គុនទូទាំងអស
0: ់អមយកកណងកត្រំប្លាំងហងអសັບកបងដូចអូកណរុបាន់ប្រក4លងៈពីមកក្លែបយោ VNEID មិនងារមអរឡាប្រក្លដានទាត់ឡើងក្លែមរំកាន់ទួយឡានអ៊ីនធឺណិតដំតាប្រយោទួមនាំក្លែទឹកអកួតឡាមបីហំដិមទុនខ្វាអមតះនេះយបកាថរះយកត្រប់នឹងប្រោប្រកត្រំប្លាំងមកងាក់ចេញដណ្ណោលុយហត្រយកងានកត្រប្រោះរួមនេះបនសាបើថរះហិនលះក៏ប្រមលិះម្រមរោ
2: នៅទួយរយមកទៅអ៊ីងខំមិតសេរុងឌិនថៃ
0: កោហុនក្លាអ៊ីឡូទីអមថយយដិងភ្លក់យ៉ាកានអូទោះរណៃកោកាថងអរមអរលុយឡាដិងភ្លក់កណោមរោក៏យោមកណាទុះរេទុះទីសាងកត្រំប្លាំងប្រេសណៃក៏មើលដានលឿងអំសេអរណៃក៏កសៀមខ្លាំងណៅក្លហឹមធំរោលុយពលយាលោក4បេតះតើចងាំក្រះរាំអារក៏ប្រែជក់ណាក់ងាំក្រាប្រែបេតងបោះទុទឿនលះមកងាក់4លាច់តឹងអទុកមកលូមកលែតេឡាននឹងឡាឯណោះក៏សេ4កណាប់គៀម4កណាប់អទុកលូលូមនេះទួនខ្វាកាជត់បឹងអូហងក្លែមលិះមរមរោសិនានក៏ណាទុះប៉ាន់ប្រាក់4ណានៅមកលែកត្រំប្លាំងអមលុយសាជុំនេះក៏ខ្លួនឡំប្រាក់លិះមរមរោ
3: មងរងសឹកយ៉ាប់ណានត្រួយរហិនណាក្លែមឯអំឡែកមនុស្សបុនសាំងម៉ៃម៉ៃណាដឹងមកសឹកញាប់បុនភ្លុំបុនលិទឹងណាលូមបុនសាំងកាថោសាំងមើដរងសឹកញាប់នឹងកងដកម៉ៃវិនដកទិនត្រៀនទញូណាចេះឡានមើលូមណៃឡាអងឡាកិច្ចហាត់ដេញដេញទៅណាចេះឡានមើផងកាថោសឺសុងឌីថៃថងមិញផងឌៀតៗណាម្រោណាញូថោផងពលដុនណាកាលូថោតណតណនេះលះឡានកោកចឹងនៃទីណាឡាម៉ៅសាមងសគន្តមហ្វូមៀនរងដាយហឺន
0: គេដៅឡានណាអង្គលេរុំបេតរាំបង្កនឹងប្រាសាជាអះលដានក្លេះគុំស្អាយក្រទុះរាំបងរៀបបុនសាងបុនលាច់ដឹងសាក្រងកនោចារតកលកលកបាប្រំលិះមរមរោះមុតកម៉ាឡំក្លេះទិបអកាសឡំរុំនេះបុនសាងបើវិតក្លេះទុទឿនថារក្រហិនយោគបអង្គលីឌុកមរោលដានមកក្លេះឌីកយ៉ាកចាប់រឹងហើយត្រាំដងរូបក្លែដេតណៃមឹងហរៈក្លែមរោលលណានហើយត្រាំដងអសភ្លុបដងរូបតាក់លាក់និយាយតាប់ណៃលាចកំលឿបុនសាងលដឹងឌីងកាប់ត្រែមឌីងខ្លាំងឡេបនតឹមទួមឡាមត្រាំដងរូបពេតេ

0: รันตรนปรำจิตปอยังปรนเลิกรับแปลไฮมโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: ตเตอร์ปรับแปลไฮโรรอนรำบอนจิงตงโปรตในบนลันกึศสอปอบไฮอันรับแปลเปิดบริจิงและรับแปลแต่ปรนเลิกสามกรันจิงปอบนอเอียงกัลรอตมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตักบนลันเอียงกัลขึ้นทุกกวางร่มหยุดยักนอนเร่เพียนบ้วงปุลรอยเติม
1: រ៉ានត្រុន57ប៉ោក្នុងមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡានលំគូននេះបានកំពលបលហើយកំឡុងពំនរូបទឹកងៃម្នងបរៈពំហៃមប្រុសទឹកងៃចេះនរូបចារតក្លាកមងហោកេះដើមពលណាំហៃកេះហោចារតក្លាកក្របិនលឹងឡះប្រអ្នកទឹកហេណាំត្រមនុយសាក់តពងហ៊ីនរបាពងហ៊ីមិញរបាចេញប្រាក់បើបនទឹងដូចណៃកលរបិនត្រង់ឆាយពពលឹះប្រក់ទពលក្រាប់ហ៊ីប្រក់អំពពរកេម៉ាតើមប្រក់កាំងច្រាំងណតិយើពឿនអត់រកកសិមទាំងទុកទៅតាមតែគ្រត់ជាហាន់ទុកដើបតែសរៀងរអលចារណាច់ពពជេនេះបន្លានសាក់ក្រុងកណូកណើមើជីបើតាមក្របទពលបនវនិបឡានកំពលនិងបរិយ័តខែប៉ោះជាដអង្គប្រាក់មតន្តគុកវៀតណាមចារតក្លាតក៏អញ្ជើញប្របិនឡើងឡាស់ប្រអ្នកទឹកហ៊ីណាំត្រមនុយសាក់តាពងហ៊ីហិនរបាពងហ៊ីមិញរបាជើងប្រាក់បើបនទឹងក្នុងណៃកលទបលកលចាលំហុយណាក់កំពលប្រាក់កលណាក់ទឹកបៃរៀងលំហ៊ីណាំត្រមនុយសាក់ជើងប្រាក់បើខ្វាកេតឡើងទ្រឹងដាងខ្វាលាចារតលំយ៉ាវតានទុកញាត់ប្រាក់បើយើងនេះរបាចារតក្លាតសាក់តអកេះក្រាប់ដងជីអ៊ីយ៉ាងគ្រីនេះក៏នឹងគៀងខានទាំងប្រដាំងចារខានទាំងប្រក់មកទន្ទគុកវៀតណាមចារតាក្លាក់តិនហ៊ូទេតើមប៉ាកេតឡឹងប្រដាំងចារគៀងខ្វាកេតឡឹងទាំងប្រក់មកទន្ទគុកវៀតណាមចារតាក្លាក់ងឿនតិនហ្វូគៀងខានទាំងប្រក់មកទន្ទគុកវៀតណាមបនទឹងដងណៃ
0: បើនៅប្រកើលបាយត៥កលែប្រឹកបើបនទឹងដងណៃប៉ាកេតឡឹងទាំងប្រក់មកទន្ទគុកវៀតណាមចារជីដងតាប្រក់ណាក់ទឹកពូនរៀងប៉ោះជា៥លំហ៊ីណាំដំនុសឹកតាទូរៀងសាវលលប់នៅប្រកើលផាំយត់កលាក់ប្រឹកទូលំហ៊ីត្រូវទាំងអែរប្រយុទ្ធផាំសាវលជីខាន់ទាំងប្រក់ខាន់កាំងច្រងហរតេះចារតក្លាក់ជីរោប្រក់ណាក់ទឹកបៃរៀងពូនលំខីណាំជីខាន់យ៉ាវតាក្រពងហ៊ីគិនរបាពងហ៊ីមើហ៊ីនរបាលប់ទូរៀងប៉ោះជាតាមួយលំខីណាំអែហូមខាន់ក្រពសាវលនោះរបិនសាក់តាប្រក់ជីដោយបានខាញ់ប៉ោះយ៉ាត់ណារៀងដាំលប់នោះយ៉ាវជីខាន់ដ្លឹងណាក់ក្រាណាក់ទឹកជីលរតានឹងប្រយ័ត្នខែប៉ោះនៅប្រព័ន្ធប្រយ័ត្នតាប្រមអំពូលប្រខោជីកើលៀបអនឡានអៀងកលតកោនរត់និសកទេតប្រលឺសាមក្លែបណោខិនរបាឌូបលអ៊ីនឃ្វីណាក់ហ្គេងយឺដិនក្រឹបអំពូលប្រយោបើកនុកណាតកើលំអានេះហិចណោខិនរបាអៀងកលរនខេតមិតជីខណ្ឌកតកបលនហៃតានតុករបិននឹងប្រអំដនគុកវៀតណាមចារតក្លាក់ជីលំឃ្វីណាក់អំពូលប្រកើលណាក់តកបៃរៀងលំហិនណាំត្រមនិសកជាងប្រាក់បើខ្វាកាយដ្លឹងត្រង់អឿងដាំខ្វាអលចារតូលំយ៉ោទៅទុកញាត់